kokarin sake fadawar kasar cikin wani sabon yanayi na rikici mai fannoni da dama. A wannan muhallin domin samar da dorewar zaman lafiya, ba wai matakan soja kawai ake bukata ba. Yana da matukar muhimmanci a sake farfado da tsarin tattaunawar siyasa mai hada kowa da kuma tabbatar da cewa masu ruwa da tsaki na yankin suna taka rawa mai amfani. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da Yasmin Ahmad mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandeveji Olu, masanin harkokin arewacin Afrika. Muna fatan haduwa da ku a mako mai zuwa tare da wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.